Vi var så skön om sånt och vann, vi grinda och artig vann. Dantrutten smitten utan mat, mitt ochs nog nusta fan. Hon gjorde pärken, tranken, våfen, lanta fan. Jo, jo, det sann och bann, hos våra sensation.

Det hatta lägge hur det mys och frank och fräl. Varnes reg med vindig is och litan och snö.